0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Studio Białoruskie Radia Wnet, 11.36 z Użgorodu na Ukrainie. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje w Warszawie Szymon Chrystianus, a w Wilnie jest oczywiście Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Tak, to wiem, że dzisiaj na początku nie porozmawiamy o pogodzie, ale ja się pochwalę, bo ja mam 23 stopnie, a widziałem, że w Wilnie jest 13 stopni. To cię zmusza pewnie też tym bardziej do siedzenia w domu, ale słyszymy, przynajmniej ja słyszę, wiertarkę w tle, bo twoi sąsiedzi podobno, jak wiedzą, że masz mieć audycję, zaczynają remont.
2: No tak, zawsze. Właśnie ten sąsiad zaczął remont przed programem i ja nie wiem dlaczego. Bardzo przepraszam słuchaczy, a jeśli mówić o pogodzie, to tak, zimno. To w Wilnie mamy nawet nie 13, 12 stopni mamy i znów taki czas wyciągnąć ciepłe ubranie z szafy.
1: Ciepłe ubrania z szafy w czasie remontu. Słuchaj, ale może on jest słuchaczem Radia Wnet, tylko tak troszeczkę na zasadzie złośliwości, może słucha innych audycji i wie po prostu, kiedy zaczyna się, zna się studio białoruskie i wtedy zaczyna remont.
2: No właśnie ja nie wiem, jaki to sąsiad zaczął remont, ale zapytam przy okazji.
1: Musisz koniecznie to sprawdzić. Ciekawa sytuacja. No na pewno w warunkach remontowych cięższych niż zwykle, ale posłuchamy, co się dzieje na Białorusi w wiadomościach.
2: Nowiny UNED. Szef głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kiryla Budanow powiedział w rozmowie z RBK Ukraina, że wojna z Ukrainą zakończyła się katastrofą dla Białorusi. Poruszając temat jeszcze jednego sąsiada, zdecydowanie wrogiego, jakim jest Białoruś, dziennikarz zapytał, czy do Aleksandra Łukaszenki dotarli ostrzeżenia Kijowa. Najwyraźniej tak, generalnie jednak byłby spokojniejszy w kwestii Białorusi, nie potrzebujemy kolejnego wroga, odpowiedział Budanow. To, że nas usłyszeli, było bardzo rozsądnym krokiem i właśnie w ten sposób należy to postrzegać. Z kolei prezydent Ukrainy Władimir Zelenski w wywiadzie dla Financial Times stwierdził metaforycznie, że Łukaszenka poszedł do kasyna w niewłaściwy dzień. Postawił na przyjęcie Ukrainy przez Rosję, ale przegrał. Секретар генеральний НАТО Марк Рюта ствердив, що Білорусь знайдується під огромним впливом Москви. А свідчення то зложив 6 липня під час конференції пресової перед щитом НАТО в Турції. Не можемо бути наївні, якщо ході о ролі Білорусі. Крайтен знайдується під огромним впливом Росії і Москви, повідав Рюта, відповідаючи на питання, чи НАТО поділя обави України дотичонце розбудови російського потенціалу мілітарного на Білорусі. То, що діється в Мінську, є в дуже межі інспіровано через Путіна, додав. Єдночесно відмовив коментарі на темат можливих українських атак дронів на ретрансмітери на Білорусі в цілю їх унішкодження. Не можемо відповідати єднозначно так, люб не, поневаж честь тих інформацій ма характер неявний, повідав Рютте. Новий прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічус представив програму свого жонду. Завіра он змінене сформулювання в честі посвінсонної політиці заграничної. О Ілі в честі литовський жонд декларував донження до міжнародової ізоляції за рівна Росії, як і Білорусі. От Ілі в новому документі однісення до Білорусі зостало усуненте. Квестія ізоляції Білорусі появився єднак в інній честі програму. Жонд зобов'язується там до її дальшого взмацняння, якщо Мінськ буде надалі вспірав російської агресії пшитівка Україні, люб провадзів діалання хібридови виміжонів Україна бонд Унія Європейська. Адміністрація президента Литви запевніла ю, вже не пшевідовує жадних змін в політиці в обід з Білорусі. Пшеводнічонці Сейму Литви Йозас Олекас рувніш не сподівався обіцня змін в тій політиці. Його zdaniem o ewentualnym złagodzeniu stanowiska można mówić dopiero po demokratycznych przemianach na Białorusi. A białoruski wiceminister spraw zagranicznych Igor Sekreta opowiedział magazynowi Hintergrund o próbach nawiązania dialogu z litewskimi dyplomatami. Poinformował, że podczas jednego ze spotkań BWE chciał porozmawiać ze swoją litewską odpowiedniczką. Ta miała jednak wybrać spotkanie z udziałem Swiatłany Cichanowskiej. Niedawno jednak strona litewska zaprosiła białoruskiego wiceministra do Waszyngtonu, miała tam dojść do spotkania z litewskim wiceministrem spraw zagranicznych w celu przeprowadzenia konsultacji dyplomatycznych. Sekreta odmówił przyjazdu. Wyobraźcie sobie tę odległość. Z Mińska do Wilna jest bliżej niż do domu moich rodziców na białoruskiej wsi. A mimo to oczekuje się od nas, że polecimy do Stambulu, następne do Waszyngtonu, aby na amerykańskiej ziemi spotkaćся з нашими найближчими європейськими сусідами, тлумачив свою децизію Ігор Секрета. Це була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: На відомості, очевидно, представила Ола Сімашко.
0: Новини УНЕТ.
2: По відомостях студії «Білоруським пісенка» тим разом вибрали «Зеспол Ніскіс» з пісенком «О ліпцу».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: 11.47, Białoruskie Studio Radia Wnet. Podobno sąsiad Oli się uspokoił, przerwał remont. Pozdrawiamy sąsiada, może słucha naszej audycji. Olu, ale my oczywiście nie będziemy rozmawiali o kwestiach remontowych. Temat, który dzisiaj poruszyłaś w wiadomościach, bardzo istotny, czyli kwestia możliwego ataku ze strony Białorusi, a właściwie dołączenia się Białorusi do ataku na Ukrainę, ale Ukraina oświadczyła, że Białoruś nie ma zamiaru jej atakować, stwierdził to Budanow. Co może oznaczać ta zmiana retoryki Kijowa?
3: Widać, że Ukraina nadal gra na nerwach białoruskiego reżimu po groźbach ataku na pensję celów na Białorusi, po tym ultimatum Zelenskiego w sprawie retransmiterów. Київ зараз цілковіше змінив риторику вобіц Мінська і зараз така гра в доброго поліціянта. Найперв в вивязі для Financial Times Зеленський порівнював заховання Лукашенки з особом, яка вшедла до касина в злим дню. Уважив, що Лукашенка поставив вшистко на звичайство Росії, позволяєнс на використання територіум Білорусі до інвазії на Україну в лютому 2022 року, але вшедл до того казина в злим днем, повідав Зеленський. І ведлук Зеленського подіймаєнс до децизія, Лукашенка зарезикував вшистко, що позостало з його репутації, з уфання до нього. І зараз Зеленський вважає, що Лукашенко впевнено розуміє зараз консеквенції безпосереднього удялу Білорусі в війні. І його зданням така добра відомість, що розуміє ризика, що одружнє його від Путіна. І є таким досить розсудним, щоб запобіц того удялу в війні проти Україні на такій певній скалі. А наступний шеф адміністрації президента України Кирило Буданов теж удялив вивяду, в котором ствердзив, що Лукашенко потрактував ощуження влад українських поважні, і цю він цей війна з Україною генерально є для нього некожисним. І в тим моменті, в моменті того вивяду, Буданов не бачив жодних загрожень, не мовив тільки офенсиві Лондової, мовив о жодних загрожень, що не видя жодних загрожень зі сторони Білорусі. Жодна зі сторон, ані українська, ані білоруська, не спрецизувала, які варунки Лукашенка спевнив опіць України і для чого та риторика ся змінила. Очевидно, одним з таких публічних знаних варунків були ретрансмітери. Що ся з ними стало, позостає таємницею. Задавано питання навіть проводничницьому НАТО на цей темат, теж повідомив, вже не може ніц повідомити, що Україна зробила з тими ретрансмітерами, поняла, що є таємницем. Невідомо, чи Білорусь добровольно то все вилучила, чи українці то все знищили на території Білорусі. Бо була така інформація з білоруської сторони, що в приграничних регіонах були дрони, відзяна там дрони і слушана експлозія. Але маємо підтвердження зі сторони білоруської, понеж Білорусь є з таким краєм досить замкнентим, що нема, не коментує ніц, якщо ході о війні, о якихось там діланнях мілітарних. І, очевидно, коли б Білорусь публічно признала, що Україна знищила щось на території Білорусі, то дало б то Росії колійний повод для оборони Білорусі, як то вчасно повідомив міністр справ заграничних Росії Лавров, як власного територію. To ostateczna, to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje białoruski rząd teraz. Teraz widzimy, że stanowisko Białorusi jest takim, że chcemy spokojnie poczekać na porozumienie pokojowe bez żadnych strat dla Białorusi. I sam Łukaszenka już po raz kolejny w tym tygodniu publicznie oświadczył, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na wojnę z Ukrainą. I jeszcze tak spodziewałam, że w tym tygodniu będą jakieś szczegóły na temat tego tajemniczego spotkania w Mińsku, o którym wcześniej powiedział Łukaszenka, że ktoś od Zielenskiego, jakiś tam przedstawiciele Zielenskiego przybyli do Mińsku na negocjacje z nim dwa tygodnie temu. Ale niestety ani strona białoruska, ani strona ukraińska jeszcze nie skomentowała tego tematu. Nie wiadomo, co omawiali, kim byli negocjatorzy i jakie porozumienia podczas tego spotkania osiągnięto. Nie sądzę tak, żeby Łukaszenka wymyślił te wizyty.